رنگِ اسود کہ جس کو چومتے تھے خود محمد حرم کی جان ہے یہ سنگِ اسود ملک کرتے ہیں اس پر ناز بے حد ہمارا بھی تعلق ہے حرم سے ہمارا